Глобай персен сурію тюркій кря. У дравона жить, у цірі каре дарвайє і сугі. Есет чивані, у валю за циркіє нугян мас. Нугян мас пекем жур лишмаре, кій касає цією фермі, ніче човає хавалданен, гер дувала втянда, ніж бухорт крина хавкарія, у гесен крина кахтмет козер'є, хонсона хані, ніж бухора вандена,